le tamaitai o Agnes Towers Moa o le atau toa mo oi. O walu se lau fitu I vaiva, fitu I vaiva, o le tali o lo faa moe moe. Le Friendly Loans, mo no nong